Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, duminică 6 septembrie, și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații, tradiții, credință și subiecte dedicate comunității românești din Ungaria. Am intrat deja în prima săptămână a toamnei, iar începutul lunii septembrie este legat, înainte de toate, de revenirea copiilor în bănci. Un nou an școlar a început și în instituțiile românești din Ungaria, cu emoții pentru cei care pășesc pentru prima dată pragul școlii, dar și cu noi responsabilități pentru elevi, profesori și părinți. Iar peste numai două zile, în 8 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor sub numele de Sfânta Marie Mică. Este una dintre marile sărbători ale începutului de toamnă și un moment cu o semnificație aparte și pentru numeroși credincioși români din Ungaria. Până atunci însă vom vedea ce repere ne aduce ziua de 6 septembrie la calendarul zilei, care va fi prezentat peste câteva minute de colegul nostru Adam Bauer. Fiind duminică, nu va lipsi din emisiunea de astăzi rubrica În lumea credinței, spațiul nostru săptămânal dedicat vieții spirituale și actualității bisericești, iar în a doua parte a emisiunii vă propunem două materiale pe care le reluăm din programele săptămânii care se încheie astăzi. Mai întâi, la nota săptămânii, doamna dr. Mihaela Bucin ne vorbește despre unul dintre cele mai cunoscute dansuri tradiționale românești, perinița, dans popular, dar și element devenit de-a lungul timpului un adevărat simbol al culturii tradiționale românești. Și pentru că începutul toamnei înseamnă și întoarcerea la școală, vom reveni astăzi la Jula, la liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu. Vom redifuza reportajul realizat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, un moment important pentru una dintre instituțiile reprezentative ale învățământului românesc din Ungaria. Așadar, avem înainte două ore în care vorbim despre oameni și comunitate, despre școală și educație, despre tradiții și credință, toate reunite aici, la O Voce Românească. Rămâneți alături de noi!

0: La microfon Anca Becan, iar pentru început vă invităm să ascultăm calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 6 septembrie 1533 s-a născut Elizabeta I, regină a Angliei și a Irlandei. 1558-1603, ultimul suveran din dinastia Tudor. A favorizat artele și literatura, cel mai de seamă reprezentant al culturii din acea epocă, fiind William Shakespeare. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 6 septembrie 1683 a murit Jean-Baptiste Colbert, om politic ce a deținut mai multe funcții în timpul regelui Ludovic al XIV-lea, printre care și aceea de controlor general al finanțelor. În 1766, în această zi, s-a născut John Dalton, chimist fizician, cunoscut ca unul dintre părinții fizicii moderne. În anul 1812, în această zi, 6 septembrie, a avut loc bătălia de la Borodino, urmată de intrarea lui Napoleon I în Moscova, la data de 14 septembrie 1812. În anul 1863, în această zi, a intrat în funcțiune la Londra primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu o lungime de 6,3 km. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu aburi. Următorul eveniment ne duce în anul 1936, când, la 6 septembrie, Beryl Markham a fost prima femeie pilot care a traversat singură Atlanticul. La 6 septembrie 1945 a avut loc prima traversare a canalului Mânecii cu elicopterul. În anul 1949 s-a constituit RFG, din cele trei zone din ocupație americană, engleză și franceză. În anul 1998 a murit, la 88 de ani, regizorul Akira Kurosawa, supranumit împăratul cinematografiei japoneze. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 6 septembrie 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, au părăsit definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. În anul 1940, regele Carol al II-lea, 1930-40, a abdicat în favoarea fiului său, Mihai, în vârstă de 19 ani, care a depus jurământul de credință față de națiune în prezența lui Ion Antonescu, a patriarhului Miron Cristia, a președintelui înaltei curs de casație, Gheorghe Lupu, confirmând deplinele puteri acordate conducătorului statului român, generalul Ion Antonescu. A început a doua domnie a regelui Mihai I. La 6 septembrie 1939, România s-a declarat neutră în conflictul mondial izbucnit la 1 septembrie 1939, dar și-a dat acordul de principiu pentru trecerea prin teritoriul ei a soldaților britanici și a armamentului deținut ajutorării Poloniei. La 6 septembrie 1931, Nicolae Titulescu este reales în funcția de președinte al celei de-a 12-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. La 6 septembrie 1921 a fost organizată la New York o expoziție de artă populară româniască. În 1865, în această zi, este deschis cursul de la secția a doua a clasei întâi de la școala de la trei ierarhi din Iași, clasă încredințată lui Ion Creangă. La 6 septembrie 1848 a avut loc demonstrația populară la București. Mulțimea a ars textul regulamentului organic și arhondologia. condica rangului boierești, demonstrându-și atașamentul față de ideile Revoluției. În anul 1819, în această zi, s-a născut Nicolae Filimon, scriitor, critic muzical, autorul primului roman de observație socială din literatura română. Ciocoii vechi și noi sau ce naște din pisică, șoareci mănâncă. La 6 septembrie 1817 s-a născut Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, om politic și scriitor. Prim-ministru între 1863 și 65, ministru de externe în 1876 și între 1877 și 79. Acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în calendarul zilei de 6 septembrie.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează rubrica În lumea credinței, un spațiu în care vorbim despre sărbătorile și învățăturile bisericești, despre viața parohiilor ortodoxe românești și despre oameni care păstrează vie credința și tradiția românească aici în Ungaria. Și pentru această rubrică, la microfon se află colegul nostru, Adam Bauer.

În perioada 31 august-3 septembrie a avut loc la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București nu spre Ungaria au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Au vizitat de pildă și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. La mănăstirea Putna, în 2019, a filmat și colegul Tiberiu Boca. Vom difuza în reluare convorbirea realizată atunci cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, care activează și ca exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Vom vorbi apoi pe scurt despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă de Victor Frankl în 1945, în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Vom vorbi pe scurt și despre sărbătorile din această lună, difuzând firește și câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

0: În perioada 31 august 3 septembrie s-a desfășurat la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București nu spre Ungaria au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj cu scopul de a vizita mai multe mănăstiri, printre care și mănăstirea Putna. Despre traseul pelerinajului ne-a informat părintele Visarion Tuderici.
1: După plecarea din București, după ce se termină evenimentul, am socotit ca drumul spre întoarcere, drumul spre casă, să-l facem prin Moldova, atât prin județul Neamț, pe la mănăstirile Străvechi, Agapia, Văratec, Siestria, Secu, mănăstirea Neamț, dar să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu și în Bucovina, la mănăstirea Putnei, la Siestria Putnei și după Moldovița, Sucevița, Voronețu, mănăstirile istorice cunoscute și după aceea să ne întoarcem prin Marea Mureș.
2: O să fie o amintire.
1: Nu, deci trebuie să fie o amintire frumoasă, să rămână ei cu o amintire frumoasă și tot acest pelerinaj și aceste întâlniri între ei, între tineri, să fie de bun augur, să fie spre folos, să fie spre bucurie și, în primul rând, să fie spre întărirea în credință.
0: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. La mănăstirea Putna a filmat în 2019 și colegul Tiberiu Boca. Convorbirea realizată cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, care activează și ca exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, o veți auzi peste câteva minute.

0: Continuăm emisiunea cu material care vă invită, dragi ascultători, la Mănăstirea Putna. Ofer microfonul colegului Tiberiu Boca, care în 2019 a filmat în acest sfânt locaș unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești.
1: Mănăstirea Putna este prima și cea mai importantă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare, care de peste 500 de ani are grijă de ținutul Bucovinei. În 1871, la Putna, Eminescu spunea: "Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și din mormântul Sfântului Ștefan altar al conștiinței naționale." Începute la 10 iulie 1466, lucrările de construcție a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului au fost terminate în anul 1469, după victoria dobândită de Ștefan cel Mare asupra tătarilor la Lipinți. Istoria mănăstirii Putna ascunde și un amănunt interesant pentru românii din Ungaria. În perioada 1951-52, starețul mănăstirii a fost părintele Antonie Ruja, un nume de familie obișnuit în unul dintre satele noastre românești din Ungaria. Alexandru Ruja s-a născut în anul 1898 la Michereghi. În 1930 a terminat seminarul teologic baptist din Budapesta și devine pastorul comunității baptiste din Chitichaz. Trece în România și din motive neclare se convertește la ortodoxie, iar cu ceva mai târziu este tuns în monahism. La începutul anilor 1950 înființează la Putna o școală de monahi al cărei director este, iar un scurt timp este și starețul mănăstirii. La Mănăstirea Putna am stat de vorbă cu protosinghelul Dosoftei Dijmărescu.
2: Sfântul Ștefan nu a construit numai în Moldova biserici și mănăstiri. A făcut una și în Țara Românească, a făcut și Transilvania și a ajutat foarte mult și la Muntele Athos. Păstrate, certe, sunt mai bine de 30 ceva de biserici și mănăstiri. Să ne dăm totuși seama că după 500 ceva de ani nu mai rămâne chiar tot ce a făcut un om. Deci eu cred că acest număr de 30 ceva de mănăstiri este un număr minim. Tradiția spune că a făcut 44. Dacă 44 a făcut fix sau mai mult sau mai puțin, nu știm, dar 30 ceva a făcut minim. Dragostea lui pentru biserică a fost una extraordinar de mare. De la începutul vieții s-a ocupat, să spunem așa, de lucrurile bisericești, de la începutul domniei sale, a sprijinit foarte mult Muntele Athos, mănăstirea Putna a făcut-o la doar câțiva ani după ce a devenit domn al Moldovei. Iar în ultima parte a vieții, în ultimii 18 ani ai vieții, el lucrează practic în fiecare an, în perioada de vară, lasă activitatea cancelarii de la Suceava și merge la locul unde se construia o biserică, o biserică sau o mănăstire și un an maxim, 2 ani durează construcția unei. Deci efectiv în ultimii ani ai vieții, ultimii 18 ani a avut o adevărată campanie, dar nu numai atunci, ci în general. Pentru că a înțeles că pe termen lung, biserica și legătura cu Dumnezeu este cea care dă cea mai mare stabilitate unei țări și unui popor.
3: Care este locul acestei mănăstiri în rândul mănăstirilor ctitorite de el?
2: A fost prima biserică pe care a făcut-o. De la început și-a ales să fie mormântat aici. A pregătit o cameră specială, camera mormintelor. Și în două cronuși din spațiu rus, mănăstirea este numită Mănăstirea lui cea dragă, Mănăstirea lui cea iubită. Cel va fi legat în mod special de Putna, nu putem să știm. Poate psihaștri din această zonă care au fost înainte de a face el mănăstirea, nu știm ce gând al lui Dumnezeu a prins el. A gândit atunci când a făcut Putna și și-a ales aici locul de mormântare și mănăstirea lui cea dragă. El, fiul lui și nepotul lui, care au fost tot voievozi ai Moldovei, sunt înmormântați aici și alți membri ai familiei de asemenea sunt înmormântați aici.
3: Care a fost perioada cea mai înfloritoare a bisericii și a mănăstirii și care a fost cea mai dificilă perioadă pentru ea?
2: Evident, epoca Sfântului Ștefan a fost pentru Moldova întreagă o epocă deosebit de înfloritoare, pentru Biserica Moldovei, pentru monahismul Moldovei în general o epocă deosebit de înfloritoare și pentru Mănăstirea Putna. Atunci au existat câteva școli, o școală de broderie cu broderii păstrate până în ziua de astăzi de o calitate absolut excepțională, cu fir de aur, o școală de copiere de manuscrise, la fel se păstrează până în ziua de astăzi manuscrise din acea vreme făcute călugării de atunci, o școală de muzică psaltică de o foarte, foarte înaltă calitate. După epoca Sfântului Ștefan, o epocă în care mănăstirea a strălucit, a fost în secolul al XVIII-lea, când un fiu al mănăstirii, Sfântul Iacob Pudeanu, a și refăcut mănăstirea, anumite părți ale ei, Turla căzuse la un cutremur și acest Sfânt Iacob Pădeanu este considerat al doilea mare ctitor. De asemenea și el, nu doar la Pulna, Sfântul Iacob Pădeanu, ci în întreaga Moldovă și chiar și în Transilvania a avut o influență foarte mare. Un alt moment extraordinar de important din istoria mănăstirii este în 1871, când de hramul mănăstirii 15 august, Mihai Eminescu împreună cu studenții vremii sale au făcut aici, la Pudna, prima serbare a românilor de pretutindeni, o rugăciune și o chemare pentru o unitate și pentru o unitate sufletească și culturală, în primul rând, a românilor. A cântat și Ciprian Porumbescu, atunci au venit și studenții care erau în afara României de atunci, în Transilvania, în Ungaria, studenți care erau la Viena, studenți care erau la Berlin, ori la Paris, au participat la acea serbare cu totul deosebită. Cred că și în epoca, în a doua parte a secolului 20, după ce strânsoarea asta a comunismului a mai slăbit puțin, până a fost invadată pur și simplu de tineri, de elevi, dar și în general de români care au vrut să se adapte, așa să spunem, de la un izvor al identității românești, să simtă mai bine cine sunt ei văzându-l pe acest părinte al neamului românesc închinându-se la mormântul lui. Cred că se poate considera și aceasta o etapă deosebită din istoria mănăstirii, care, bineînțeles, merge până în ziua de astăzi.
3: Dar au fost și perioade mai dificile, perioade de care se leagă și un stareț, numele unui stareț despre care am vorbit mai mult și pe care pe noi ne interesează din mai multe puncte de vedere, pentru că ne este apropiat.
2: Una dintre cele mai dificile perioade în care mănăstirea a fost practic pe punctul de a fi închisă de către regimul comunist a fost în anii 50. Atunci România pierduse nordul Bucovinei și Basarabia în fața URSS-ului, iar această regiune, granița este la câțiva kilometri de nordul Bucovinei, deci de granița de atunci cu URSS-ul, acum granița cu Ucraina. Această regiune avea un statut special, era regiune de graniță, nu se putea intra în ea decât cu permis special. A fost un caz în care nici mitropolitului nu i s-a permis să intre aici să slujească de un hram de adormirea Maicii Domnului. În acea perioadă, în care a fost cât pe acest să fie închisă mănăstirea, cu darul Dumnezeu și cu efortul unor oameni ai bisericii și unor oameni credincioși, a reușit să fie salvată, să rămână deschisă. În acea perioadă a fost stareț al mănăstirii pentru un an și câteva luni un român născut la Michierechi în 1898, părintele Protosinghel Antonie Ruja. El s-a călugărit la mănăstirea Hodoș-Bodrog de hramul mănăstirii de adormire a Maicii Domnului, care este și hramul nostru, în 15 august 1947 a intrat la mănăstire, în 7 ianuarie 1948 a fost călugărit și după aceea a fost hirotonit diacon și preot, iar în 1949 a primit rangul acesta bisericesc de protosinghel. El a fost stareț al mănăstirii Pudna între din martie 1951 până în august-septembrie 1952. Mitropolitul Moldovei de atunci, Sebastian Rusan, încercau cu orice echip să găsească o conducere care să reușească să țină Pudna stabilă și să o țină deschisă. A încercat și cu acest vrednic monah, vrednic părinte, Antonie Ruja, nu a reușit să, pentru că era foarte greu să rezist presiunii regimului comunist. În acea perioadă s-a schimbat aproape în fiecare an câte un stareț. Revenind la părintele Antonie Ruja, a fost un om deosebit de vrednic. După ce a plecat de la Pudna, în urma dificultăților legate de regimul comunist, mitropolitul a trimis în două parohii din județul Bacău, în care în amândouă a refăcut biserica, a făcut o troiță, lucru foarte frumoase, inclusiv un monument al eroilor, căzuți în primul și în al doilea război mondial, o personalitate deosebită, dar care nu a apucat, să spunem așa, să rodească foarte mult, pentru că nu a fost lăsat aici la Pudna. Dar, bineînțeles, vă dați seama, era și un lucru extraordinar de emoționant și de delicat în epoca un român din afara granițelor României, când n-aveai voie să vorbești despre români în afara granițelor României, să fie stareț al mănăstirii unde se află mormântul cel mai mare român al Sfântului Ștefan. Numai prin numele său era suficient ca să fie un motiv pentru regimul comunist să-l scoată din stăreție.
3: De numele lui s-a legat și faptul că a fost o scurtă vreme director al școlii de monahi aici.
2: A fost aceea situație a fost și cu această școală. Deci s-a discutat să se facă școli pentru călugări, pentru că religia era alungată din învățământul public și atunci la Pudna a fost hotărât sediul unei astfel de școli pentru călugării de la mănăstirile din zona aceasta. El era numit, pentru că avea licență în teologie, era numit director al acestei școli. Din păcate, școala a fost la fel mutată la cetățuia Iași, din același motiv, pentru că nu se dorea ca aici să vină români, să vină călugări. Intenționau cumva să desfințeze mănăstirea și atunci nu aveau nevoie să mai adauge elemente de progres în mănăstire.
3: Este oarecum Putna un simbol al conștiinței neamului românesc, oriunde ar trăi el, mai ales pentru faptul că mormântul lui Ștefan a devenit piatră de hotar între români.
2: Mihai Eminescu spunea despre Sfântul Ștefan că mormântul său este un altar al conștiinței naționale. Altarul este locul unde preotul se roagă pentru popor. Așa simțea Eminescu și așa au simțit românii din orice țară ar trăi el și din orice moment istoric, de pretutindeni și din toate locurile și de totdeauna, că Sfântul Ștefan este ca un părinte pentru întregul neam românesc. Și un părinte naște, crește și ocrotește inclusiv cu rugăciunea poporul său. Acest simțământ l-au avut mereu românii și cărțile de oaspeți care se păstrează începând de la 1900, de când Putna nu era în granițele României, atestă acest sentiment filial pe care românii din orice loc ar veni ei, din România, din Republica Moldova, Basarabia, din Ucraina, din nordul Bucovinei, din zona Odesei, din Transcarpatia, românii de care sunt în Ungaria sau românii din diaspora mai în ultimele decenii, care sunt din ce în ce mai mulți, vin la Putna și la Sfântul Ștefan ca la un părinte, ca la o acasă, ca la o inimă, ca la un izvor de viață, ca la o oglindă în care își văd identitatea lor așa cum a dat Dumnezeu acestui popor român.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat un material realizat de colegul Tiberiu Boca.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios. Luna septembrie este una foarte importantă pentru credincioși. Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. În această zi s-ar fi început crearea lumii și Iisus Hristos ar fi început să devină cunoscut în rândul oamenilor de aici. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Una dintre cele mai importante sărbători din septembrie este nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe data de 8 septembrie. Aceasta este și prima sărbătoare din noul an bisericesc. Vă propun acum, dragi credincioși, câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

Pe data de 8 septembrie, creștinii vor sărbători nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la data de 1 septembrie și, totodată, cea mai mare sărbătoare a toamnei. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, Ioachim și Ana. Aceștia, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, intrarea în biserică, 21 noiembrie, buna vestire, 25 martie și adormirea Maicii Domnului, 15 august, sunt cele mai mari sărbători creștine închinate Sfintei Fecioare Maria, născătoare de Dumnezeu. O altă sărbătoare foarte importantă este înălțarea Sfintei Cruci, pe data de 14 septembrie. Totodată aceasta este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii crucii, care a devenit simbol al creștinătății. Se sărbătorește în amintirea a două evenimente foarte importante din istoria Sfintei Cruci. Una dintre ele este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335. A doua este aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Ascultați programul religios!

0: După ce cartea sa a devenit un adevărat bestseller, Viktor Frankl, întrebat despre acest succes, a răspuns, cităm: "În faptul că volumul meu a ajuns bestseller, nu văd o realizare sau o reușită personală, ci mai degrabă expresia stării de nefericire la care a ajuns lumea contemporană. Dacă sute de mii de oameni cumpără o carte care încă din titlu promite să se ocupe de problema sensului vieții, atunci probabil că această chestiune îi macină profund pe oamenii aceștia." A spus Viktor Frankl, care a trăit între 1905-1997, psihiatru, neurolog și filosof austriac. El este fondatorul logoterapiei, cunoscută drept a treia școală vieneză de psihoterapie. A devenit faimos în întreaga lume prin cartea sa Omul în căutarea sensului vieții, în care a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în anul 1945, în doar 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Numai prin citirea titlului, omul din instinct vrea să deschidă cartea. Scrie Janina Gula pe pagina voceacreștinilor.ro într-o recenzie publicată în 2022. Cartea este împărțită în două părți. În prima parte e relatată experiența autorului prin ochii lui de analist din lagărele de concentrare, iar în a doua parte e prezentată logoterapia. Practic, în prima parte își face temele pentru a dezvolta un concept inovator. Numai din suferință se nasc adevăratele invenții, scrie Janina Gula, cită: "Dacă omul poate să răspundă la întrebarea de ce să trăiesc, atunci va trece de orice obstacol. E ceva normal ca să fii provocat în a conștientiza sensul vieții, fiindcă e unul propriu pentru fiecare om, dar odată găsit, ai nevoie de motivație, pentru că nu îți poți alege întotdeauna cadourile de la viață, ci doar modul în care te raportezi la greutatea lor." Pe scurt, Viktor Emil Frankl, după ce analizează viața sa și a altora în timpul petrecut în lagărele de concentrare, observă că omul, pentru a fi motivat să își trăiască viața, ca mai apoi să spere că va scăpa cândva cu viață, are nevoie de voință. De la cel mai banal exemplu, că vrea să mănânce un anumit fel de mâncare sau că vrea să își vopsească gardul, până la cele mai serioase motive, cum ar fi revederea celor dragi. Voința este o componentă a iubirii, iar fără iubire, motivația e fragedă și cade la prima strigare. O altă componentă a iubirii este curajul, acea formă de curaj prin care îți dezvolți simțul umorului și te amuzi de cele mai cumplite momente din viață. A stăpâni arta umorului când mor oameni pe lângă tine înseamnă putere. Umorul în fața necazului trebuie să fie unul fin și inocent. Care este sensul suferinței? Dacă găsești sensul suferinței, atunci termenul de suferință se va schimba în necesitate. Totul pleacă de la cap, de la modul în care te raportezi la evenimentele ce se petrec în viața ta. De cele mai multe ori, nu contează ceea ce simți, ci contează ceea ce trebuie să faci. La un moment dat, iubirea nu mai avansează prin simț, ci prin sacrificiu de totul sau nimic, sau acum ori niciodată. Nu aștepta să vezi dacă simți să salvezi pe cineva de la moarte. Acționează. Timpul aliargă. Mulți oameni se plâng de greutăți și totuși continuă să trăiască cu ele. De ce? E simplu. Cu cât porți o greutate mai mult timp, cu atât mai mult te obișnuiești cu ea și, la un moment dat, ți se pare ușoară și normală. Așa au reușit cei din lagăre să trăiască. Răul suferit l-au transformat în normalitate. Un exemplu mai normal este cel care face sală. După o anumită perioadă nu va mai ridica aceleași greutăți pentru că i se vor părea ușoare. Se obișnuiește să ridice haltere de 40 de kilograme și va începe să le ridice pe cele de 45 de kilograme și tot așa. La bine, omul își pune singur greutăți. Oricum, o viață fără probleme de rezolvat e siacă. Recomand cartea Omul în căutarea sensului vieții, mai ales pe autorul Victor Emil Frankl. Mie mi-a plăcut modul de gândire și felul smerit în care a prezentat suferința umană prin ochii săi de analist. Oricât de chinuit ar fi omul, tot mai rămâne o formă de umanitate în el. Filosofia de viață a autorului este una de la care orice om are ce învăța. Trage concluzia Giannina Gula în recenzia cărții Omul în căutarea sensului vieții, publicată în anul 2022 pe pagina voceacreștinilor.ro. În această carte, Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în 1945 în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 6 septembrie 2026, în duminica a 14-a după Rusalii, pilda nunții fiului de împărat. Evanghelia care s-a citit astăzi în bisericile noastre vorbește prin glasul unei parabole a Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre împărăția cerurilor, despre chemarea pe care însuși Dumnezeu ne-o face de a intra întrânsa și despre vrednicia cu care trebuie să ne apropiem de vistieriile acestei împărății. Parabola a fost rostită de Mântuitorul în templul din Ierusalim cu puține zile înainte de patimile sale, spre a arăta cele ce aveau să urmeze pentru el și pentru biserica sa. În predica referitoare la această parabolă, rostită în 2018, Patriarhul Daniel a evidențiat faptul că împăratul care face nuntă pentru fiul său este Dumnezeu Tatăl, iar fiul său este Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, nunta este chemarea oamenilor la mântuire în împărăția cerurilor, iar mireasa este biserica, adică mulțimea oamenilor și popoarelor, care răspund lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și în botez, a precizat preafericitul părinte patriar Daniel, conform bazilica.ro. În perioada 31 august-3 septembrie a avut loc la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București, nu spre Ungaria, au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Au vizitat și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. Minutele trecute am vorbit și despre acest pelerinaj. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de duminică a emisiunii O Voce Românească, iar în minutele ce urmează vă propunem să reascultați două dintre materialele difuzate în cursul săptămânii care se încheie astăzi. Începem cu nota săptămânii, rubrică semnată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. De această dată pornim pe urmele unui dans pe care, cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunosc, Perinița.

În peisajul coregrafic românesc, jocul tradițional Perinița se distinge datorită evoluției semnificațiilor pe care le-a primit în ultimul secol. La originea acestui adevărat simbol național se află un obicei folcloric. Bibliografia consemnează în general că originea horei de nuntă Perinița ar fi fost localitatea Bătrâni din județul Prahova. Dar dacă răsfoim gazetele de acum un secol și jumătate, vom constata că jocul era cunoscut și în alte regiuni. Astfel, în Gazeta Transilvaniei din 1 aprilie 1888, întâlnim articolul Nunta în Șcheiu până la 1830, în care putem citi: luni seara, până nu făceau masă, ginerele și cu mireasa mergeau la nunu și la soacra mică. Pe la 6 seara veneau lăutarii la ginere, unde se făcea masă și după masă era joc. Atunci se juca mai cu seamă Perinița, deziceau la lăutari: ia ziceți măi o periniță! Jucătorii, oameni și muieri, se prindeau de mână ca la horă, lăutarii cântau și hora se învârtea în dreapta și în stânga. Unul dintre jucători era în horă, în mijloc. Cu perinița în brațe se învârtea de 2-3 ori singur în loc și după ce și-alegea pe unul dintre jucători, de era bărbat ori fecior, își alegea nevastă ori fată. Zicea în cântecul lăutarilor: cine joacă perinița să-i pupe neichi gurița. Apoi arunca perinița la picioarele celui ales și îngenunchea pe ea. Cel ales trebuia să îngenunche și el. Și îngenuncheații se sărutau. Dacă inițial am fi putut crede că perinița e un obicei specific numai munteniei, descrierea aceasta despre nunta din Șcheii Brașovului ne confirmă că era cunoscut și în Transilvania. Jocul Perinița făcea deci parte din ritualul de nuntă, marcând trecerea miresei de la statutul de fată la cel de nevastă. În cursul nunții era și un episod în care mireasa își etala zestrea. O parte a zestrei era pregătită de mamă și de viitoarea mireasă, începând încă din copilăria fetei. Obiectele erau depozitate pe rând într-o ladă de zestre, țesături pentru casă, cearșafuri, perne, costume de sărbătoare, cămăși și prosoape. La nuntă erau arătate pentru ca tot satul să le vadă, o carte de vizită a hărniciei fetei și a stării materiale a familiei. Într-un anumit moment al ospățului se juca perinița, hora având în centru chiar o pernă frumoasă din zestrea miresei. Dar se pare că perinița nu era numai un obicei de nuntă. Iată ce aflăm despre jocul cu perina la șezătoare, așa cum e el descris de Gavrilă Scridon, un tânăr de 22 de ani, student la Cluj, într-un articol din paginile Tribunei Ardealului din 20 mai 1942. Citez: în nopțile lungi de iarnă, la țară, tineretul se aduna în șezători, fete cu furcă în brâu, feciorii cu fluierul după curea, se adună într-o casă mai încăpătoare și se veselesc într-o atmosferă plină de glume, ghicitori, cântece. Printre cele mai plăcute, așa zicând, puncte ale șezătorii, este jocul perina. Cum se joacă? Tinerii se așează în cerc, prinși ca la sârbă. O fată se așează în mijlocul cercului, în genunchi, pe o perină, în timp ce cei din cerc fac alternativ 2 pași la dreapta și 2 la stânga, strigă cu toții: cine joacă perina, multă gura căpăta,
Și bătaie pe atâta, și bătaie câtă ploaie, ca buzele să se moaie, dragi ascultători. Autorul acestui articol nu e nimeni altul decât viitorul profesor universitar dr. Gavril Scridon, cel care a activat timp de 9 ani ca profesor invitat la Catedra de Filologie Română a Universității Eötvös-Loránd din Budapesta în perioada 1982-1991. Acum, când a migrat acest obicei de nuntă și de șezătoare din mediul rural în mediul urban și cum a evoluat spre o formă de divertisment prezentă la petreceri, perna fiind înlocuită cu o batistă, nu putem ști. Însă iată ce știm. Anul 1953 reprezintă momentul în care Perinița a fost extrasă din mediul folcloric și transformată într-o resursă de diplomație culturală de către regimul comunist. În acel an s-a desfășurat în capitala României Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Bucureștiul devenise centrul propagandei diseminate sub sloganul Pentru pace și prietenie. Perinița a fost șlagărul acestei manifestări uriașe. 30.000 de tineri din 111 țări s-au prins într-o horă gigantică pe stadionul 23 august. Presa din blocul estic a prezentat imediat Perinița ca pe un simbol al solidarității proletare mondiale. Și tinerii din Ungaria care au participat la festivalul de la București au învățat acest dans, acest cântec. Astfel, ziarul Dunau, Ivaru și Hirlop scria în acel an, descriind Perinița ca pe dansul sărutului care a cucerit tineretul mondial. Jocul a devenit un adevărat brand de țară pentru România. Din anii 1960, Perinița a cucerit și televiziunea română și devenise imnul final al nopții de Revelion. În Ungaria, conceptul Perinița a dobândit încă o valoare identitară, de data aceasta legată de școlile românești. Inițiatorul mișcării Perinița pentru elevii români din Ungaria a fost folcloristul Alexandru Hoțopan. În 1978, acesta impulsionează formarea cercurilor folclorice Perinița în școlile românești, un proiect de recuperare a tradițiilor coregrafice românești din fiecare localitate. După 1990, există chiar un festival școlar de folclor numit Perinița, menit să unească reprezentațiile tuturor comunităților de elevi din Ungaria. Pe mine m-a surprins numele dat de Alexandru Hoțopan acestor activități școlărești. Am încercat să aflu dacă obiceiul Perinița exista în mod spontan la românii din Ungaria, fie la nuntă, fie la șezătoare, dar eu am ajuns la concluzia că denumirea a pătruns aici, în comunitatea românească, abia după Festivalul Tineretului Comunist de la București. Însă, spre surpriza mea, jocul Perinița nu le era străin românilor rămași în Ungaria după 1920. Dar nici măcar Alexandru Hoțopan nu se aștepta să descopere Perinița chiar în satul său natal, Michereti. Într-un articol intitulat Din surprizele culegătorului, apărut în calendarul nostru, Hoțopan scrie: duminică 26 mai 1985,
frumoasă zi de primăvară. Am venit cu câteva chestionare cu privire la șezătoarea de odinioară. Am vizitat-o așa cum mi-au propus rudele pe nană Rafilă a lui Crișan, văduvă de pe strada Bujac, azi Racoții, la casa căreia, pe vremuri, se țineau jocuri și șezători plătite, unice ocazii de petrecere ale românilor de aici, evenimente care și azi stârnesc în sufletele localnicilor mai vârstnici dorința de a retrăi farmecul melancolic al trecutului, al tinereții. Dânsa s-a angajat să-mi povestească și jocul numit Daroata. Fetile și feciorii s-au strâns roată, apu una își lua sadie, o învârte așe, arată cu ambele mâini, apoi o arunca după cap la care o vrut e. Îl țuca, apoi el merea iară cu zadie. Jocul a ist așa mult să joacă cu perina. Așa cântam și ne jucam camu, numai nu cu cârpuță, ce cu zadiei dădeam păstă cap. Perinuța perina, perinuța mea, oare cine m-a țuca? Perinuța mea, da țuca-mă și pe mine, perinuța mea, cu cine am trăit eu bine, perinuța mea. Ce să zic, continuă Alexandru Hoțopan, această comunicare m-a surprins nespus de mult. La una ca asta n-am avut încotro, le-am dat crezare, mărturisindu-le sincer că eu personal, spune Hoțopan, numai după Festivalul Mondial al Tineretului, care avusese loc la București în anul 1953, am făcut cunoștință cu acest frumos obicei și dans popular, pe care, din acest moment, îl simt și mai apropiat de sufletul meu, Micherechean. Surprinzător, cred că și pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Perinița, fără îndoială, este a tuturor românilor. Tragem concluzia, deci, că perinița este o mare supraviețuitoare deocamdată. Să-i dorim viață lungă!

Ați reascultat nota săptămânii semnată de dr. Mihaela Bucin, care ne-a vorbit despre perinița și despre locul acestui dans în cultura și tradiția românească.

0: De la tradiție trecem acum la școală și la una dintre instituțiile emblematice pentru comunitatea românească din Ungaria. Odată cu începutul lunii septembrie, clopoțelul a sunat din nou. Vă invităm să reascultați reportajul realizat de colega noastră Livia Stăvaru la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Continuăm ediția cu un subiect care marchează începutul fiecărei toamne, revenirea copiilor la școală. Clopoțelul a sunat din nou la 1 septembrie în toate școlile din Ungaria și, bineînțeles, și pentru elevii instituțiilor în care se învață limba română în Ungaria. Iar la Jula, începutul noului an școlar a fost marcat printr-o festivitate care a adunat la oaltă elevi, profesori, părinți și reprezentanții ai comunității românești. La liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, noul an școlar începe cu 445 de elevi. Pentru 27 dintre ei este un început cu totul special. Sunt bobocii care pășesc pentru prima dată în lumea școlii. Festivitatea nu a însemnat însă doar discursuri și cifre. Copiii au pregătit și un program cultural, aducând emoție și bucurie unui moment important pentru întreaga comunitate.
2: Limba mea, de Marius Alexandru. Limba mea e cea mai dulce dintre toate pe pământ. De mă las purtat mă duce prin versuri și prin cânt. Limba mea e din lumină răsărită în zor de zi. Limba mea, limba română, strălucește în poezii. Limba mea e adierea vântului prin frunzea deasă. Limba mea e cea mai dulce, limba mea e dulce ca mierea, limba mea e cea mai aleasă, limba care ne adună de la margini de pământ, limba mea, limba română, va fi purul graiul sfânt.
0: Despre noul an școlar, despre elevii și cadrele didactice ale instituției, dar și despre obiectivele pentru perioada următoare, ne vorbește Maria Gurzău, Ceglădi, directorul instituției.
3: Manifestarea de azi este dedicată celor 445 de elevi, însă într-un mod foarte adecvat celor 27 de mici boboci și celor 39 de elevi din clasa a noua. Elevii care azi își încep aici activitatea și sperăm că va fi de bun augur. Prima zi de școală este una emoționantă pentru întreaga familie și este o zi deosebită și una de neuitat. Cine nu-și aduce aminte de prima zi la școală, de surâsul învățătoarei ori al învățătorului? Cine nu-și aduce aminte de primul ghiozdan, de creioanele colorate, de evenimentele din primele zile și de primele impresii? Cred că și la o vârstă mult mai înaintată, aceste amintiri se simt că trăiesc acolo în cele mai profunde colțuri ale inimii și trăiesc acolo în amintirile legate de copilărie. Dragi tineri, dorim din suflet ca și pentru voi, nu numai aceste prime zile, să fie frumoase și de neuitat, ci întregii ani pe care o să-i petreceți aici la noi la școală și mai ales cu privire la cei mititei, nutrim dorința ca să studiați aici până când veți ajunge în pragul maturității, ceea ce înseamnă vreo 12 ani, ca să fiți cuminți, să vă îmbogățiți cunoștințele. Sunt sigură că învățătoarele voastre, cu o inimă generoasă și cu o pregătire temeinică, o să vă introducă în tainele abecedarului, iar apoi cum veți crește și, bineînțeles, aici ne referim și la cei din clasa a noua, să vă introducă în universul cunoștințelor, științelor, artelor și totodată să vă educe pe baza unor norme eterne, ca să deveniți oameni bine pregătiți, oameni buni, oameni care știu să trăiască nu numai pentru ei, ci și pentru alții. Felicităm pe părinți, pe bunici și dorim din suflet ca Dumnezeu să le ajute să se împlinească toate visele nutrite de odrasnele lor. Vă urez din suflet un an nou școlar, binecuvântat, plin de succese și vă urez tot binele din lume.
0: A vorbit Maria Gurzău Țegledii, directorul Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.

Astăzi este o zi specială pentru voi, dragi elevi. Cei mici intră pentru prima dată în școală ca elevi, iar elevii din clasa a noua încep

0: care, după vacanță de vară, sunt din nou pregătiți să înceapă un nou an școlar. Eu vă doresc să aveți cât mai multe motive să veniți cu plăcere la școală, să vă faceți prieteni buni și să adunați multe amintiri frumoase. Iar pentru că astăzi sărbătorim și Ziua Limbii Române, vă doresc să vorbiți limba română cu drag, cu mândrie și cât mai des, nu doar la școală, ci și acasă, între prieteni și în comunitățile noastre. Mult succes tuturor și un an școlar frumos!
1: A vorbit Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țara a Românilor din Ungaria.
2: Ne-am adunat astăzi cu prilejul unui moment solemn. Ne aflăm în pragul unui nou an școlar, în aceea zi specială, când după liniștea vacanței de vară, clopotul școlii sună din nou, iar sălile de clasă, coridoarele și băncile prind din nou viață. Școala nu este doar locul în care se transmite cunoașterea. O școală a unei comunități minoritare înseamnă, în egală măsură, limbă maternă, cultură, tradiții și comunitate. Este locul în care valorile moștenite de la părinți și de la bunici sunt păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare. Dragi elevi de clasa nouă, fiți curioși, curajoși și perseverenți. Învățați cu bucurie, păstrați-vă tradițiile, să fiți mândri de comunitatea din care faceți parte. Iar vouă, dragi boboci, vă doresc din toată inima ca primul vostru an de școală să fie plin de bucurii, descoperiri, prieteni noi și multe zâmbete. Stimați profesori, vă mulțumesc pentru munca și dăruirea dumneavoastră de zi cu zi, pentru că le oferiți copiilor nu doar cunoștințe, ci și valori. Pentru că le oferiți încrederea de a-și asuma cu mândrie identitatea și apartenența la comunitatea lor. Vă doresc tuturor un an școlar de succes, bogat în experiențe frumoase și construit într-o comunitate unită. Fie că noul an școlar să fie o sărbătoare a cunoașterii, a comunității și a tradițiilor noastre. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
1: L-ați ascultat pe Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Emoții, speranțe și multe planuri pentru lunile care urmează, așa a început noul an școlar 2026-2027 la Instituția Românească Nicolae Bălcescu din Jula. Le dorim tuturor elevilor care învață limba română în Ungaria un an școlar frumos, cu rezultate bune, cu profesori care să inspire și mai ales cu dorință de a păstra aproape limba, cultura și identitatea românească. Iar celor care au pășit pentru prima dată într-o sală de clasă, le dorim ca emoția acestor zile să se transforme încetul cu încetul în bucuria de a descoperi și de a învăța.

Stimați ascultători, a fost reportajul realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, material pe care vi l-am oferit astăzi în reluare.

duman fericirea în sus. Ispește întâmplate stele până când lumea mea prelungă și nesfârșire.

mai fericire în sus. Izbește întâmplate stări până când lumea mea prelungă și nesfârșire. Se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Mulțumesc colegilor care au contribuit la realizarea emisiunii de astăzi. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al radiodifuziunii maghiare pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar emisiunea poate fi ascultată și pe pagina de internet www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, iar în următoarele două ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru un nou parcurs prin actualitatea zilei, prin viața comunității românești din Ungaria, dar și prin tradiție, credință, cultură, povești care merită spuse și ascultate. Este marți, 8 septembrie, o zi cu semnificație aparte în calendarul creștin. Astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară românească și sub numele de Sfânta Marie Mică sau Sfântă Mărie Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. În satul tradițional, Sfântă Mărie Mică era privită și ca un hotar între vară și toamnă, era vremea în care începea culesul viilor, se băteau nucii, păsările migratoare începeau să plece spre țările calde, iar oamenii priveau semnele naturii încercând să afle cum ar fi toamna care urma. Este bineînțeles și zi de nume pentru multe dintre cele care poartă numele Maria, Mariana, Mărioara și alte nume derivate cărora le transmitem și noi la mulți ani. De aici, din studioul de la Segedin, gândurile noastre bune și urarea de la mulți ani cu sănătate și bucurii. Tot la 8 septembrie este marcată în întreaga lume Ziua Internațională a Alfabetizării, instituită de UNESCO. Este o zi care ne amintește că accesul la educație, la carte și la cuvântul scris rămâne esențial pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Iar acestea sunt doar câteva dintre reperele acestei zile. După jurnalul de știri, colegul nostru Tiberiu Boca ne va invita să răsfăim împreună calendarul zilei de 8 septembrie. Mai apoi pornim la drum și nu foarte departe de granița română-ungară, pentru că vă invităm la Pecica, în județul Arad, unde am petrecut două seri într-o atmosferă de sărbătoare la festivalul Folk pe Pâine. Am ajuns la Pecica împreună cu un grup de prieteni români din Ungaria pentru evenimentul în care muzica folk, întâlnirea dintre oameni, buna dispoziție și gusturile locului s-au împletit firesc. Vom încerca să vă aducem și dumneavoastră, prin intermediul radioului, puțin din atmosfera pe care am trăit-o acolo. Și pentru că ajungem la Pecica, nu putem pleca fără să vorbim despre unul dintre simbolurile localității, pâinea de Pecica. De ce este atât de renumită, ce o deosebește de alte pâini, cum se păstrează rețeta și cât din gustul de odinioară se mai regăsește în pâinea făcută astăzi, vom afla chiar de la o doamnă din Pecica, care lucrează la brutăria din localitate și care ne va introduce în povestea unei pâini a cărei faimă a trecut de mult hotarele orașului Pecica. De la tradiții și lucrurile simple care ne adună în jurul unei mese, ne vom îndrepta apoi către lumea credinței. Unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele? Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar o dată. Cel care ne va ajuta să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții este Părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru, pornind tocmai de la aceste două întrebări. Unde este Dumnezeu și de ce să-L ajutăm pe aproapele nostru? Iar spre finalul întâlnirii noastre de astăzi, schimbăm registrul și intrăm în lumea sportului. Ediția de astăzi a serialului Povești din fotbal care merită cunoscute îi este dedicată fostului portar Narcis Coman, unul dintre numele cunoscute ale fotbalului românesc. Avem așadar două ore în care vom trece de la actualitate, la istorie, de la Sfântă Mărie Mică, la viața comunității, de la muzica folk și aroma pâinii de Pecica, la întrebările sufletești despre credință, iar apoi la poveștile fotbalului românesc. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Hegedus Ianoș, căruia îi spun bună ziua și îi doresc spor la treabă. Iar dumneavoastră, oriunde ne ascultați în această după-amiază, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Călătorii care intră în spațiul Schengen din afara Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu timp mai mari de așteptare la frontiere după expirarea la 6 septembrie a măsurilor temporare care permiteau statelor membre să relaxeze controlele biometrice atunci când se formau cozi foarte mari. Schimbarea este legată de sistemul de intrare-ieșire ES, sistemul digital al Uniunii Europene destinat înregistrării cetățenilor din afara Uniunii care călătoresc pentru șederi de scurtă durată. În locul ștampilelor tradiționale, aplicate în pașaport, sistemul utilizează date biometrice, inclusiv imaginea facială și amprentele digitale, pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor și verificarea duratei șederii. Pe durata verii, autorității au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea unor date biometrice la anumite puncte de trecere atunci când aglomerația devenea excesivă. Măsura a fost concepută pentru evitarea blocajelor în perioadele de vârf. Odată cu expirarea acestei flexibilități, există însă posibilitatea ca la unele frontiere timpii de așteptare să crească, în special pentru călătorii care sosesc din Marea Britanie și din alte state din afara Uniunii Europene. Așadar, pentru cei care au în plan o călătorie în afara Uniunii Europene, puțină răbdare în plus la frontieră s-ar putea dovedi necesară, iar dacă tot am vorbit despre călătorii și drumuri, rămânem în domeniul transporturilor, dar ne mutăm în România. Până la sfârșitul acestui an, se va putea circula pe autostrada Transilvania de la Târgu Mureș până în apropiere de Zalău, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Potrivit acestuia, în 2026 urmează să fie dați în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, acesta fiind anul cu cel mai mare număr de kilometri inaugurați pe autostrada Transilvania. Odată cu deschiderea noilor tronsoane dinspre Sălaș, se va putea circula pe autostrada spre Sibiu sau Deva. Dacă termenele anunțate de autorități vor fi respectate până la sfârșitul anului, pe traseul dintre Târgu Mureș și granița cu Ungaria, vor exista peste 230 de kilometri pe care se va putea circula pe autostradă, precizează colegii de la Radio România Cluj. Vești așteptate fără îndoială și de cei care călătoresc frecvent între România și Ungaria. Fiecare nou tronson înseamnă un drum ceva mai simplu și sperăm mai puțin timp petrecut în trafic. Autoguvernarea românească din Jula a avut parte de un sfârșit de săptămână bogat în activități și experiențe prin participarea la cea de-a șasea ediție a Festivalului Naționalităților de la Peici. Tradițiile populare românești au fost reprezentate cu această ocazie și de elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Unul dintre principalele obiective profesionale ale deplasării a fost vizitarea Centrului Metodologic al Naționalităților Germane din Peici. Participanții au avut posibilitatea să cunoască activitatea profesională și metodologică a instituției, bunele practici utilizate în educația și învățământul în limba germană, precum și preocupările pedagogice actuale. Grupul de elevi și profesori din Jula a fost însoțit la Peici de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și rămânem la Jula, unde începutul lunii septembrie aduce și o invitație pentru iubitorii artelor plastice. După cea de-a 46-a ediție a taberei de vară a Asociației Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș, recent a fost deschisă o expoziție la Centrul Cultural Erkel Ferenc din Jula. Artiști amatori și profesioniști își prezintă sub genericul Paleta Internațională lucrările realizate în cadrul taberei de creație din acest an. Expoziția a fost deschisă de Durco Caroi, președintele Comisiei pentru Educație și Cultură a Consiliului Local din Jula, iar lucrările vor putea fi vizitate până pe data de 15 octombrie. Este așadar suficient timp pentru cei care ajung la Jula în următoarele săptămâni să treacă și pragul expoziției și de la artele plastice facem doar un pas către o altă formă de artă, cinematografia.
Filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor continua cursa pentru nominalizare urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fiord a obținut deja mai multe distincții internaționale, printre acestea numărându-se și prestigiosul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă în cinematografele din România în această iarnă. Rămâne așadar de văzut cât de departe va ajunge Fiord în cursa pentru Oscar. Până la anunțarea listei scurte mai avem însă câteva luni, iar până atunci ne pregătim pentru un eveniment mult mai apropiat în calendar, sosirea oficială a toamnei astronomice. Toamna astronomică va începe în acest an pe data de 23 septembrie, odată cu echinocțiul de toamnă. Fenomenul astronomic se va produce la ora 2:05 ora Ungariei, respectiv 3:05 ora României. Este momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, iar în jurul acestei date, durata zilei și cea a nopții sunt aproximativ egale. După echinocțiu, în emisfera nordică, zilele continuă să se scurteze, iar nopțile devin tot mai lungi până la solstițiul de iarnă. Iar trecerea la ora de iarnă va avea loc anul acesta în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Mai avem până atunci, în Ungaria, la ora 3, ceasurile vor fi date înapoi la ora 2, iar în România, de la ora 4, ceasurile vor indica din nou ora 3. Până la ora de iarnă mai avem însă destul timp. Și dacă ne uităm la temperaturile prognozate pentru zilele următoare, vara nici nu pare prea grăbită să plece. Cel puțin, miercuri, în sud-estul Ungariei, vom avea parte de temperaturi demne mai degrabă de luna iulie decât de începutul toamnei.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, mâine va fi o zi caldă și predominant însorită. La Segedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima va fi de aproximativ 17 grade Celsius. Va fi așadar o adevărată zi de vară în mijlocul lunii septembrie. Joi, 10 septembrie, vremea își schimbă însă aspectul, cerul va avea înnorări, iar în regiune vor putea apărea averse și furtuni. La Segedin sunt prognozate aproximativ 26 de grade, cu aproape 8 grade mai puțin decât miercuri. Noaptea, temperatura va coborî spre 14 grade Celsius. Vineri, vremea rămâne schimbătoare și mai răcoroasă, sunt posibile în continuare averse și descărcări electrice. La Segedin, maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar temperaturile minime vor coborî spre 13 grade. Sâmbătă, temperaturile vor crește foarte ușor. La Segedin sunt prognozate aproximativ 25 de grade în timpul zilei și 13 grade noaptea. Așadar, săptămâna ne aduce aproape toate fețele începutului de toamnă, de la soare și 34 de grade mâine, la averse, furtuni și temperaturi cu aproape 10 grade mai scăzute în zilele următoare. Cei care mai sperau la puțină vară o vor primi din plin mâine, dar umbrela ar fi bine să rămână la îndemână pentru a doua parte a săptămânii. Acesta a fost jurnalul de știri al ediției de astăzi. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne îndreptăm acum spre Pecica, un oraș aflat la numai câțiva kilometri de frontiera română-ungară și un loc în care, la sfârșitul săptămânii trecute, muzica folk și poezia au fost din nou la ele acasă. În zilele de 5 și 7 septembrie, Teatrul de Vară din Pecica a găzduit cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național Folk pe Pâine, manifestare construită de-a lungul anilor în jurul cenaclului Lucian Emandi din Pecica. Vă invit așadar să mergem împreună la Pecica și să retrăim câteva dintre momentele celor două seri de folk.
2: Mi-așa de dor de mama câteodată, când spuza greului dacă aș putea aș cerne însită dragostea mea toată și în vânt aș arunca-o înspre ea.

Festivalul a devenit deja o prezență constantă în lumea folcului românesc și un loc de întâlnire pentru artiști, poeți și iubitori ai acestui gen muzical. Anul acesta am avut bucuria să nu urmăresc festivalul doar de la distanță. Am ajuns la Pecica împreună cu un grup de prieteni români din Ungaria și am petrecut acolo două seri de festival. A fost multă muzică, poezie, emoție, dar poate cel mai frumos a fost sentimentul acela greu de redat în cuvinte, oameni care poate nu se cunosc, veniți din locuri diferite, dar care ajung să cânte împreună aceleași refrene.

0: Despre povestea festivalului, despre cea de-a 14-a ediție, despre artiștii care au urcat anul acesta pe scena teatrului de vară, dar și despre munca din spatele celor două seri, am stat de vorbă cu Eugenia Pontapete, poetă și principal organizator al festivalului Folk pe Pâine. Cum a pornit acest festival și cum ați ales acest nume sugestiv, Folk pe Pâine?
1: Festivalul a pornit din ambiția mea, în primul rând, pentru că iubesc folk-ul și am vrut neapărat să avem și la Pecica un festival de folk, cu toate că nu am avut mulți iubitori de folk. Prima ediție am pornit-o cu un buget atât de mic, încât a trebuit să umblu din casă în casă, să adun încă o dată câți bani am primit ca să pot să-l aduc pe Mircea Vintilă, pentru că el a fost primul prezent la ediția 1. Și datorită faptului că el n-a putut să vină sâmbătă, că vroiam să facem o singură zi, am făcut două zile, și vineri și sâmbătă, ca să-l avem pe Vintilă. Și atunci a trebuit să adun bani. Dar a fost o aventură frumoasă. Numele de folk pe pâine l-am gândit împreună cu una dintre colegele din Cenaclu, care momentan este la Timișoara, s-a mutat acolo și vine mai rar pe la noi, Camelia Chifor. Ea a fost cu ideea că hai să legăm cumva de pâinea noastră, ca să promovăm și brandul nostru local și valorile noastre culturale.
0: Și ați reușit.
1: Am reușit.
0: Sunteți la cea de-a 14-a ediție. Sunt 14 ani de când organizați acest festival, în fiecare an cu nume tot mai mari în folcul și în muzica românească. Însă aveți și dumneavoastră deja aici un cenaclu cu muzică folk și poezie.
1: Așa este. Păi, activitatea principală a cenaclului nostru este poezia, indiferent că este ea scrisă sau cântată, că folcul de fapt e o poezie cântată. Și noi scriem poezii, unii dintre noi, alții compun melodii pe ele și așa iese un puzzle, se completează. De fapt, în cenaclu sunt oameni care nu doar scriu poezie și cântă, sunt oameni care pictează, cum avem pe Blajena noastră. Și am avut în anul 2010, înainte de a înființa festivalul, o serată a artelor în care toate artele s-au împletit. Și teatru, și poezia, și muzica, și artele vizuale.
0: Ce aduce acest festival pe lângă poezie și muzică orașului Pecica și cenaclului și dumneavoastră personal?
1: Aduce renume, pentru că nu există un folkist care să nu știe de Pecica. Anul acesta, când am abordat-o pe Narcisa Suciu, m-am dus până la festivalul de la Felix, că am știut că acolo cântă și am vrut să o duc la Pecica. Când i-am spus cine sunt și cu ce mă ocup, a zis, vai de mine, numai eu n-am fost la Pecica, toată lumea a fost. Și atunci s-a potrivit ca anul acesta să fie disponibilă și a venit. Deci știe toată lumea, pentru că festivalul nostru este în calendarul național al festivalurilor de muzică folk, așa cum este și calendarul Centrului Județean de Cultură, pentru că și de acolo primim o părticică de buget, și în calendarul nostru al Consiliului Local din oraș.
0: V-am văzut în această seară și foarte emoționantă în momentul în care ați primit o surpriză, poezia dumneavoastră despre mama a fost pusă pe
1: muzică. Da, a fost ceva la care nu m-am așteptat. Și atunci normal că te emoționează, pentru că știi ce trăire ai avut când ai scris poezia respectivă și s-o auzi cântată, emoția se dublează.

Ați ascultat-o pe Narcisa Suciu, una dintre vocile îndrăgite ale muzicii folk românești și unul dintre artiștii prezenți anul acesta la Pecica. De altfel, cele două zile ale festivalului folk pe pâine au adus pe scena teatrului de vară din Pecica numeroși interpreți și iubitori ai acestui gen muzical. Alături de Narcisa Suciu, în prima zi au evoluat și Ciprian Matean, Ana Maria Păunescu și Alexandra Păunescu Șerban, fica și nepoata poetului Adrian Păunescu, Daniel Șerban, Cristi și Marius Bordaș, Carmen Ifrim, Săsărman, Adina Hodișan și Daniela Grosu, iar cea de-a doua zi i-a adus în fața publicului pe Vasile Șeicaru, Nicolae Matei, Ștefan Orfescu, Romeo Mocanu, Daniel Julian, Maria Nicoleta Brola și Felicia Pop, alături de membrii Cenaclului Lucian Emandi. Festivalul Folk pe Pâine este organizat de Cenaclul Lucian Emandi, cu sprijinul primăriei orașului Pecica, al Consiliului Local, al Casei de Cultură Doru Ioan Petescu și al Consiliului Județean Arad prin Centrul Cultural Județean. Două seri de muzică și poezie, dar și de reîntâlnire între prieteni ai folcului, într-un festival care a ajuns anul acesta la cea de-a 14-a ediție și care continuă să adune la Pecica artiști și public în jurul cântecului folk.

0: Și dacă am ajuns la Pecica pentru folk, ar fi aproape imposibil să plecăm de acolo fără să vorbim și despre pâine. Nu întâmplător, festivalul poartă numele Folk pe pâine. Pecica este cunoscută de generații întregi pentru pâinea sa, iar faima acesteia a depășit de mult granițele localității. Pentru mulți dintre cei care trec prin Pecica, oprirea la brutărie a devenit aproape obligatorie. Pâinea mare, bine rumenită, cu coaja crocantă și miezul consistent, păstrează ceva din gustul pâinii de altădată. Dar ce anume face ca pâinea de Pecica să fie atât de căutată? Cât din vechea tradiție se mai păstrează astăzi și cum se obține gustul ei specific, câtă muncă se ascunde în spatele unei pâini pe care noi o luăm pur și simplu de la raft? Am vrut să aflăm răspunsurile chiar de la sursă. La Pecica am stat de vorbă cu Conți Lucia de la Brutăria Pecica, care ne vorbește despre pâinea devenită unul din simbolurile orașului. Rămânem așadar la Pecica, de această dată printre mirosuri de pâine proaspăt scoasă din cuptor. Vă invităm să urmăriți interviul realizat cu doamna Lucia, după care revenim la folk.
1: E o brutărie din cele mai veche din Pecica. De aici se ducea la București pâinea noastră, este pâine tradițională, autentică, fără absolut nimic, doar pâine, drojdie și, adică drojdie, apă, sare și făină.
2: De ce are deosebit pâinea dumneavoastră de Pecica față de alte
1: pâine? Pâinea noastră este coaptă direct pe vatră, nu este nici adus, nu se pune ameliator sau, mă rog, ca să fie așa pufoasă. Ea este într-adevăr pâinea mai tare pentru că este numai din drojdie, făcută făină și sare și coaptă direct pe piatră. Asta se coace doar direct pe piatră.
2: Dar totuși are un secret, frământatul sau...
1: Nu, coptul.
2: Coptul,
1: da.
2: Secret.
1: Coptul este pentru că este direct pe piatră.
2: Cum se făcea și înainte pâinea? La viață și pe vremuri erau cuptoarele speciale?
1: Tot așa erau, tot pe piatră. Asta este cel mai vechi cuptor. Nu știu să vă spun de câți ani, dar e cel mai vechi cuptor și pe vremea lui Ceaușescu se ducea pâine la București, ducea. Și e cea mai veche brutărie.
2: Câte pâine în cap într-un cuptor?
1: Cam 130-140 odată.
2: Aveți multe comenzi?
1: Foarte multe. Ducem și la București și în Timișoara și peste tot avem.
2: Cum funcționează o astfel de brutărie? Sunt mulți angajați?
1: Da, suntem. Da, suntem. Suntem vânzători, brutari, pe schimburi. Suntem vreo 20, între 20 și 30. Asta vreau să spun doar pe Pecica, pentru că noi avem și în Arad brutărie. Acolo iar este, iarăși, tot așa o echipă. Suntem în 3 locații avem în Arad.
2: Cât se frământă odată?
1: Câtă pâine? 80 de kilograme de făină se frământă odată, din care reiese...

0: Aveți tăți speciale pentru ele?
1: Nu, ea este coaptă direct pe vatră, dar este niște rafturi unde pâinea se pune, se așează pe niște pânză albă, unde se pune pâinea până crește, până eu știu cât trebuie ea lăsată. Și după aia se bagă la cuptor. Este niște lopate speciale pe care se pune și se bagă la cuptor. Avem și patiserie separat, care tot la noi se face. Avem patiser care face cum se face ca la mama acasă, plăcintele, tot cum se face acasă, așa se face la noi. La noi ține o săptămână, se ține pâinea, nu mucegăiește, nu se strică, nu nimica, dar cu pâinea ce are adaosuri, mai multe 2 zile nu ține, pentru că ea, asta este, e moale, într-adevăr când pui mâna pe ea, e moale, dar nu-i ceea ce ar trebui să fie.
2: Ne aflăm în această seară la festivalul de folk pe pâine. Iar dumneavoastră ați venit aici cu standul dumneavoastră de pâine. Ați avut clienți?
1: Da, am mai fost. Mai venim și mâine seară. Și mâine seară este, da, tot timpul. Acum mâine dimineață la 4 ne ducem în piețe. Avem piețe, avem magazine unde distribuim. În toată țara avem peste tot.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
1: Călătorii care intră în spațiul Schengen din afara Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu timp mai mari de așteptare la frontiere după expirarea la 6 septembrie a măsurilor temporare care permiteau statelor membre să relaxeze controlele biometrice atunci când se formau cozi foarte mari. Schimbarea este legată de sistemul de intrare-ieșire ES, sistemul digital al Uniunii Europene destinat înregistrării cetățenilor din afara Uniunii care călătoresc pentru șederi de scurtă durată. În locul ștampilelor tradiționale, aplicate în pașaport, sistemul utilizează date biometrice, inclusiv imaginea facială și amprentele digitale, pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor și verificarea duratei șederii. Pe durata verii, autoritățile au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea unor date biometrice la anumite puncte de trecere atunci când aglomerația devenea excesivă. Măsura a fost concepută pentru evitarea blocajelor în perioadele de vârf. Odată cu expirarea acestei flexibilități, există însă posibilitatea ca la unele frontiere timpii de așteptare să crească, în special pentru călătorii care sosesc din Marea Britanie și din alte state din afara Uniunii Europene. Așadar, pentru cei care au în plan o călătorie în afara Uniunii Europene, puțină răbdare în plus la frontieră s-ar putea dovedi necesară, iar dacă tot am vorbit despre călătorii și drumuri, rămânem în domeniul transporturilor, dar ne mutăm în România. Până la sfârșitul acestui an, se va putea circula pe autostrada Transilvania de la Târgu Mureș până în apropiere de Zalău, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Potrivit acestuia, în 2026 urmează să fie dați în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, acesta fiind anul cu cel mai mare număr de kilometri inaugurați pe autostrada Transilvania. Odată cu deschiderea noilor tronsoane dinspre Sălaș, se va putea circula pe autostrada spre Sibiu sau Deva, dacă termenele anunțate de autorități vor fi respectate până la sfârșitul anului, pe traseul dintre Târgu Mureș și granița cu Ungaria, vor exista peste 230 de kilometri pe care se va putea circula pe autostradă, precizează colegii de la Radio România Cluj. Vești așteptate fără îndoială și de cei care călătoresc frecvent între România și Ungaria. Fiecare nou tronson înseamnă un drum ceva mai simplu și sperăm mai puțin timp petrecut în trafic. Autoguvernarea românească din Jula a avut parte de un sfârșit de săptămână bogat în activități și experiențe prin participarea la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Naționalităților de la Peci. Tradițiile populare românești au fost reprezentate cu această ocazie și de elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Unul dintre principalele obiective profesionale ale deplasării a fost vizitarea Centrului Metodologic al Naționalităților Germane din Peci. Participanții au avut posibilitatea să cunoască activitatea profesională și metodologică a instituției, bunele practici utilizate în educația și învățământul în limba germană, precum și preocupările pedagogice actuale. Grupul de elevi și profesori din Jula a fost însoțit la Peci de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și rămânem la Jula, unde începutul lunii septembrie aduce și o invitație pentru iubitorii artelor plastice. După cea de-a 46-a ediție a taberei de vară a Asociației Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș, recent a fost deschisă o expoziție la Centrul Cultural Erkel Ferenc din Jula. Artiști amatori și profesioniști își prezintă sub genericul Paleta Internațională lucrările realizate în cadrul taberei de creație din acest an. Expoziția a fost deschisă de Durco Caroi, președintele Comisiei pentru Educație și Cultură a Consiliului Local din Jula, iar lucrările vor putea fi vizitate până pe data de 15 octombrie. Este așadar suficient timp pentru cei care ajung la Jula în următoarele săptămâni să treacă și pragul expoziției și de la artele plastice facem doar un pas către o altă formă de artă, cinematografia. Filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor continua cursa pentru nominalizare urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fiord a obținut deja mai multe distincții internaționale, printre acestea numărându-se și prestigiosul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă în cinematografele din România în această iarnă. Rămâne așadar de văzut cât de departe va ajunge Fiord în cursa pentru Oscar. Până la anunțarea listei scurte mai avem însă câteva luni, iar până atunci ne pregătim pentru un eveniment mult mai apropiat în calendar, sosirea oficială a toamnei astronomice. Toamna astronomică va începe în acest an pe data de 23 septembrie, odată cu echinocțiul de toamnă. Fenomenul astronomic se va produce la ora 2:05 ora Ungariei, respectiv 3:05 ora României. Este momentul în care soarele traversează ecuadorul ceresc, iar în jurul acestei date, durata zilei și cea a nopții sunt aproximativ egale. După echinocțiu, în emisfera nordică, zilele continuă să se scurteze, iar nopțile devin tot mai lungi până la solstițiul de iarnă. Iar trecerea la ora de iarnă va avea loc anul acesta în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Mai avem până atunci, în Ungaria, la ora 3, ceasurile vor fi date înapoi la ora 2, iar în România, de la ora 4, ceasurile vor indica din nou ora 3. Până la ora de iarnă mai avem însă destul timp. Și dacă ne uităm la temperaturile prognozate pentru zilele următoare, vara nici nu pare prea grăbită să plece. Cel puțin, miercuri, în sud-estul Ungariei, vom avea parte de temperaturi demne mai degrabă de luna iulie decât de începutul toamnei.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.ro, mâine va fi o zi caldă și predominant însorită. La Segedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima va fi de aproximativ 17 grade Celsius. Va fi așadar o adevărată zi de vară în mijlocul lunii septembrie. Joi, 10 septembrie, vremea își schimbă însă aspectul, cerul va avea înnorări, iar în regiune vor putea apărea averse și furtuni. La Segedin sunt prognozate aproximativ 26 de grade, cu aproape 8 grade mai puțin decât miercuri. Noaptea, temperatura va coborî spre 14 grade Celsius. Vineri, vremea rămâne schimbătoare și mai răcoroasă, sunt posibile în continuare averse și descărcări electrice. La Segedin, maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar temperaturile minime vor coborî spre 13 grade. Sâmbătă, temperaturile vor crește foarte ușor. La Segedin sunt prognozate aproximativ 25 de grade în timpul zilei și 13 grade noaptea. Așadar, săptămâna ne aduce aproape toate fețele începutului de toamnă, de la soare și 34 de grade mâine, la averse, furtuni și temperaturi cu aproape 10 grade mai scăzute în zilele următoare. Cei care mai sperau la puțină vară o vor primi din plin mâine, dar umbrela ar fi bine să rămână la îndemână pentru a doua parte a săptămânii.

0: Ne îndreptăm acum atenția către filele calendarului. În fiecare zi, istoria, cultura și memoria colectivă ne oferă repere care merită readuse în actualitate. De la evenimente care au schimbat cursul istoriei până la aniversări și personalități care și-au pus amprenta asupra lumii românești și universale. Colegul nostru Tiberiu Voca vă invită în continuare la Calendarul Zilei.
1: Calendarul Zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să urmeze calendarul zilei de astăzi, să vedem ce fel de aniversări sau comemorări au avut loc în această zi de 8 septembrie. Începem cu anul 2009, când a decedat Angel Niels Bohr, fizician danez, laureat al premiului Nobel. În 2006, omul de afaceri Dinu Patriciu, alături de alte 12 persoane implicate în dosarul Rompetrol, a fost trimis în judecată pentru 7 capete de acuzare. În anul 2004 a decedat vestitul Dan Spătaru, cântăreț român. În 2003 a decedat și Leni Riefenstahl, dansatoare, actriță și, în primul rând, regizoare de film germană. În 1980 a decedat Willard Libby, chimist american laureat al premiului Nobel pentru chimie pe anul 1960. Mergem la anul 1975 și în această zi s-a înființat compania de transport aerian LAR, adică Liniile Aeriene Române. În anul 1973 s-a născut Petre Marin, fotbalist român. În 1972, teroriști arabi ucid 11 atleți israelieni în timpul Olimpiadei de la München. Cu 2 ani mai devreme, în 1970, în această zi a decedat Percy Spencer, inginer american, inventatorul cuptorului cu microunde. În 1958, scriitorul și poetul Vasile Voiculescu este arestat și condamnat la 5 ani de temniță grea, fiind acuzat că în perioada celui de al doilea război mondial a elogiat în scrierile sale războiul antisovietic, iar după 23 august 1944 a scris poezii, cităm, cu caracter mistic și dușmănos. În 1952 este publicat romanul Bătrânul și Maria de Ernest Hemingway. În 1951 este semnat tratatul de pace cu Japonia, care pune oficial capăt celui de al doilea război mondial. Cu un an mai devreme, în 1950, în România este promulgată legea pentru raionarea administrativ-economică, prin care se creează 28 de regiuni. Tot în 1950 și tot în România este promulgată și legea privind înființarea sfaturilor populare ca și forme de exercitare locală a puterii. În 1949 a decedat Richard Strauss, compozitor german. În 1945, americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. În 1944, în timpul celui de al doilea război mondial, prima rachetă germană V-2 lovește Londra. În 1943, tot în timpul războiului, este făcută publică semnarea armistițiului cu Italia, prin care Italia încheie pacea cu forțele aliate. În 1941 începe asediul german al orașului Leningrad, care a durat aproximativ 900 de zile. În 1940, în această zi de 8 septembrie, s-a născut Mărioara Tănase, interpretă română de muzică populară și romanțe, care nu este identică cu Maria Tănase. În 1930 este inventată banda adezivă Scotch. În anul 1925 s-a născut Peter Sellers, actor britanic de film. În 1918 s-a născut Derek Barton, chimist britanic, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 1969. În 1909 s-a născut Max Blecher, scriitor român de origine evreiască. În anul 1907 a murit publicistul, îndrumătorul cultural și scriitorul Iosif Vulcan, membru al Academiei Române. În 1865 a fondat La Pesta, revista Familia. Din 1880 a apărut La Oradea, revistă în care unității naționale a fost exprimată prin unitatea limbii și a culturii. În paginile ei fiind publicați scriitori din toate provinciile românești, Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Bolintineanu, Octavian Goga sau Hajdeu. În 1900, în Statele Unite, în Texas, orașul Galveston este lovit de un uragan, sunt înregistrate peste 8.000 de victime umane. Mergem la anul 1888, când în Marea Britanie, la Londra, este găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack, spintecătorul Annie Chapman. În 1664, în Statele Unite, orașul New Amsterdam primește numele de New York. În anul 1636, în Statele Unite, în Boston, este fondată Universitatea Harvard. În 1541, în Principatul Transilvaniei, Dieta de la Debrețin recunoaște suzeranitatea porții asupra Transilvaniei. În 1502, în cursul ultimei sale expediții, Cristofor Columb ajunge în Costa Rica și încheiem cu anul 1382, an în care Maria de Anjou este proclamată regina Ungariei.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Într-o zi precum cea de astăzi, când biserica sărbătorește nașterea Maicii Domnului, întrebările despre credință capătă o semnificație mai profundă. Unde este Dumnezeu? Este o întrebare simplă, în aparență, dar pe care omul și-o pune adesea tocmai atunci când trece prin încercări, când nu găsește răspunsuri sau când lucrurile nu se întâmplă așa cum și-ar fi dorit el. Și mai există o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi: de ce să nu-l judecăm pe aproapele nostru? De ce vedem atât de ușor greșelile celuilalt și atât de greu propriile slăbiciuni? Despre aceste dileme ale vieții și despre felul în care credința ne poate ajuta să le înțelegem, vorbește părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru. Să-i acordăm atenție!
2: Părinte, omul de astăzi are tot mai multe căutări, tot mai multe întrebări și parcă vrea să îl excludă pe Dumnezeu din viața lui și vrea să trăiască în deplină libertate. Întrebarea mea este: care este răspunsul Bisericii la aceste probleme și care este rezolvarea la aceste probleme și întrebări?
3: Atâta vreme cât omul are căutări, asta e un lucru bun, pentru că înseamnă că el trăiește, el gândește. Și celui care îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Doar că de multe ori omul caută ceva acolo unde nu are cum să găsească acel ceva. Sau omul caută să se împlinească pe sine acolo unde nu are putința să se împlinească pe sine, pentru că îl exclude pe Dumnezeu din viața lui. Ori, o împlinire fără Dumnezeu nu este. O libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Evanghelistul Ioan spune că adevărul ne va face liberi. Și adevărul e unul singur. Este Iisus Hristos, este Dumnezeu. Așa că libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Da, putem să credem, să ne credem liberi și să facem ce vrem noi. Dar aceasta nu este libertate, asta e libertinaj. Și atrage după sine consecințele necesare. Pentru că libertate fără reguli nu există. Vedem că încă de la început, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și i-au așezat în grădina Raiului, le-a dat o poruncă. Din toți pomii puteau să mănânce, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu le-a interzis să mănânce, pentru că în ziua în care vor mânca, vor muri, zice Dumnezeu. Dar cu toate acestea, pomul era acolo. Nu era îngrădit nici cu garde sârmă ghimpată, nici cu șanț cu apă și cu crocodil în el ca să nu ajungă la ei, ci pur și simplu Dumnezeu i-a lăsat libertatea oamenilor, lui Adam și Evei, să-l asculte sau nu. Și știm că Adam și Eva n-au ascultat porunca lui Dumnezeu și pentru asta au căzut. A fost nevoie ca să vină Mântuitorul Hristos să propovăduiască, să pătimească, să moară și să învieze apoi, ca să redeschidă omului porțile Raiului, ca să dea posibilitatea omului să intre înapoi de unde a căzut, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă Adam și Eva au căzut din ascultarea lor față de Dumnezeu prin libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, iată că și Hristos vine ca să pătimească, să moară, să învieze, tot în deplină libertate, din dragoste pentru om. Dacă Adam și Eva au căzut din ascultare, pentru curiozitatea lor sau pentru mândria lor, pentru că a venit diavolul în chipul șarpelui și le-a zis că dacă vor mânca din pom, nu vor muri, cum a zis Dumnezeu, ci vor ajunge ca Dumnezeu și vor cunoaște totul, și și-au dorit asta și au căzut. Și iată că dacă ei au căzut astfel, Dumnezeu vine la om din libertate, pentru că îl iubește și pentru că îl dorește mântuit și îl dorește izbăvit. Libertate fără reguli nu este. Vedem, spunea Sfântul Paisia Ghioritu, până și pruncul în pântecele mamei sale îi îngrădit acolo ca să se formeze spre binele lui. După aceea, după ce crește și se naște, îl punem în pătuț care are niște pereți tot ca să-l îngrădim, ca să nu se rănească. După aceea, după ce crește, e sub ascultarea părinților, sub ascultarea învățătorilor, a profesorilor, tocmai spre binele lui, ca să fie călăuzit pe cale, ca să meargă pe calea cea bună, să nu rătăcească. După aceea avem legile statului, care tot așa ne îngrădesc, dar ne îngrădesc spre o călăuzire potrivită și nu ca să nu ne putem noi dezvolta, ca să nu ne putem împlini. Zicea și Mitropolitul Bartolomeu că libertatea are limite. Adică libertatea mea merge până acolo unde încalcă libertatea ta. Dacă libertatea mea a trecut peste libertatea ta, deja nu se mai numește libertate, ci se numește abuz.
2: Părinte, cum poate omul să ajungă să trăiască în această libertate în Hristos? Care este calea pe care omul trebuie să meargă să ajungă aici?
3: Împlinind poruncile lui Hristos, care de fapt ne fac liberi. Pentru că multă lume, în special cei din afara bisericii, au impresia că biserica sau că rânduielile credinței îngrădesc și nu respectă libertatea omului. Este o îngrădire tocmai care călăuzește spre o libertate lăuntrică. Pentru că cel care postește, de exemplu, postește în deplină libertate, pentru că el alege să postească. Cel care se roagă, la fel, se roagă în deplină libertate, pentru că el alege să se roage. Cel care merge la biserică, la fel, merge pentru că își dorește, nu pentru că îi se impune. Care încearcă să trăiască o viață de milostenie, de ajutorare a seminilor săi, face lucrul acesta tocmai pentru că e liber să aleagă să facă sau să nu facă lucrul respectiv și el alege să facă. Deci totul e libertate. Egoism care mușcă din libertatea omului. Atât din libertatea mea, cât și din libertatea celor din jurul meu. Pentru că egoist fiind, vreau să-mi împlinesc scopurile fără să țin cont de cei din jurul meu. După aceea, sărăcia, după cuvântul Mântuitorului, că fiul omului nu are unde să-și plece capul, tot așa. Călugărul făgăduiește viața aceasta în sărăcie, în deplină libertate, tocmai ca să renunțe la multul lumii acestei, la tot ce-i prea mult, la tot ce împovărează, la tot ce obosește, pentru că cu cât ai mai mult, cu atât te obosește mai tare. O viață mai simplă este o viață mai senină, o viață mai liniștită, tocmai ca să te eliberezi, să-ți câștigi libertatea. Toate acestea se întâmplă în deplină libertate, pentru că vedem mulți tineri din zilele noastre au tot felul de căutări și atunci încearcă să găsească ceea ce caută ori în consumul de droguri, ori în consumul de alcool, de țigări, de pornografie, de orice altceva, care până la urmă creează dependență. Omul respectiv, tânărul respectiv, foarte greu mai reușește să trăiască fără dependența lui. Și atunci asta poate fi numită libertate. Când tu, ca om, nu poți să te bucuri decât dacă depinzi de ceva. Da, într-adevăr, singura dependență care ne dă și libertatea deplină și bucuria deplină este Dumnezeu. Altceva nimic.
2: Credeți că oamenilor, mai ales tinerilor, le este frică să meargă pe această cale, deoarece au frica aceasta că vor simți o presiune din partea bisericii cu regulile, cu toate aceste lucruri?
3: Cred că tinerii ezită să meargă pe calea aceasta pentru că nu o cunosc. Și, într-adevăr, circulă niște preconcepții, cum că biserica îngrădește, credința îngrădește, cum am zis adineauri. Dar, până la urmă, tot ce e forțat, tot ce nu se face în deplină libertate, nu vine de la Dumnezeu. Și atunci, odată ce cunoști calea, ce începi să o cunoști, ți se pare ușoară, nu ți se pare că îngrădește. Ți se pare ușoară pentru că Hristos, Dumnezeu, nu cere ceea ce e peste puterea noastră. Doar că există preconcepțiile acestea care sunt cu totul și cu totul false despre biserică și despre credință. Cum că nu te poți bucura, că toți suntem bosunflați și plângăcioși și nu știm să ne bucurăm unii de alții. Nu, e fals. Pentru că Hristos e bucurie. Hristos ne vrea fericiți. Până la urmă, atunci suntem nefericiți când nu suntem împliniți, când suntem niște ratați. Și citeam zilele trecute că, până la urmă, și aseara ta e un dar pe care doar omul îl are, pentru că rață ratată n-a auzit nimeni de ea. Da, și atunci, revenind la tineri, odată ce tânărul intră în biserică și începe să cunoască viața bisericii, să cunoască viața lui Hristos, să cunoască bucuria lui Hristos, să guste din dulceața rânduielilor și din dulceața vieții duhovnicești, foarte greu se mai poate despărți de ea. Și asta este deplină libertate, să mergi pe cale cu Dumnezeu de mână.
2: Care este mesajul dumneavoastră pentru acești oameni?
3: Să aibă curaj și să încerce. La fel cum încearcă o mâncare nouă, să guste din ea și după aceea să-și facă o imagine, să-și facă o impresie, dacă le place sau nu.
2: Mulțumim, Părinte, foarte mult!
3: Cu drag!

0: Stimați ascultători, schimbăm registrul în continuarea emisiunii și intrăm în lumea sportului. În ediția de astăzi a serialului Poveștile din fotbal care merită cunoscute, colegul nostru Adam Bauer ne invită să ne amintim de Narcis Coman, unul dintre portarii cunoscuți ai fotbalului românesc.
1: Serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute, astăzi vă invită, dragi ascultători, în anii 70. Din interviul cu amintiri din fotbalul românesc al anilor 70, aflăm că Narcis Coman a evoluat la vârsta de 18 ani la UTA Arad. Cităm: pe mine m-au luat de la o echipă care juca la retrogradare. Am venit de la Oltenița, de la regiune. În divizia C am jucat 2 meciuri. M-au adus de la regiune direct în divizia A. M-am simțit bine la UTA Arad, chiar dacă mulți dintre jucători erau unguri. Mi-a plăcut să fiu portar. Aveam ambiția să nu primesc gol. Sunt chestii pe care le-am învățat de copil de la un antrenor de portari bătrân. M-au primit bine și m-au ajutat. Era Coco Dumitrescu antrenor. De acolo m-a luat Dinamo București, deși nu aveau dreptul să mă încorporeze, dar m-au dat la Dinamo Pitești și am jucat 2 ani acolo. Nu am vrut să merg la Dinamo București, dar eram tablagiu, sergent major. La Dinamo portarul a jucat timp de 2 sezoane. Nu mi-a plăcut deloc la Dinamo, erau bisericuțe și nu-mi plăceau treburile astea. Mergem cu vreun coleg în oraș și află imediat antrenorul tot ce ai mâncat și ce ai făcut. Am făcut și arest acolo numai ca să dea drumul mai repede și să plec de acolo. Se amintește despre această perioadă de la Dinamo fostul portar. La scurt timp a ajuns la Steaua, marea rivală de la Dinamo. La Steaua era tot așa, te ținea prea strâns, te controlau să nu mergi nicăieri, te sunau să te întrebe ce ai în frigider. Am stat și acolo vreo 4 ani. În primul sezon, la Steaua am plecat cu echipa de pe locul 11 și am ajuns pe locul 3. Dacă mai erau câteva etape, câștigam campionatul. Era regim de detenție acolo. Când jucam împotriva Stelei, că eu eram stelist, îmi doream să câștige ei, dar să nu greșesc eu.

Narcis Coman este un nume de referință pentru fotbalul românesc, iar de-a lungul carierei a jucat pentru marile forțe din Divizia A din România. Fostul portar a oferit un interviu în urmă cu 3 ani pentru Fanatic, în care a rememorat cele mai importante momente ale carierei. A vorbit și despre perioada petrecută la Steaua București, când echipa a reușit un rezultat mare contra Barcelonei, pe care a și eliminat-o. Despre meciul de pe Camp Nou spune următoarele, cităm: i-am bătut cu 1-0, atunci au fost călare pe noi, ne-au atacat tot meciul și au pus o presiune uriașă pe noi. A fost o fază gândită bine de Iordănescu, l-a găsit bine pe Viorel Năstase și a marcat de pe la 16 metri. În rest, nu știu dacă am mai ajuns de 3 ori la portă. Care este echipa unde v-ați simțit cel mai bine? La Târgoviște m-am simțit extraordinar de bine, chiar dacă era o echipă slabă. Băieții erau muncitori. Gigi Tătaru era cel mai valoros jucător al nostru. Am avut un sezon bun și la UTA Arad. Și de perioada petrecută la Pitești îmi aduc aminte cu plăcere, spune fostul portar. Narcis Coman a jucat în primul meci al Naționalei României din preliminariile pentru campionatul mondial din 1970, dar nu și în restul partidelor. În meciul cu Portugalia m-a băgat Angelo Niculescu în portă, chiar dacă eram accidentat. Înainte de acest meci m-am accidentat la un meci amical și am avut probleme la coloana vertebrală. Nu am putut să mă refac la timp și i-am spus selecționerului Angelo Niculescu că am dureri. Mi-a spus să apăr, că a venit Otto Gloria, antrenorul Portugaliei, și a spus că nu va juca Torres, un jucător înalt de 2 metri care săria bine la cap. E adevărat, nu a jucat, dar eu am intrat 90% accidentat. Au prins un șut de la distanță, iar mingea și-a schimbat traiectoria și au marcat. Eu am rămas pe loc pentru că m-a tăiat o durere la mijloc. A dat vina pe mine ca să scape de necazuri. A fost un meci cu ghinion. După acest episod, portarul nu a mai jucat timp de 10 ani la prima reprezentativă a României. Momentul revenirii la națională a venit abia după 10 ani, în 1978, când a câștigat premiul de cel mai bun fotbalist român. Cităm: câtă ură a avut pe mine Angelo Niculescu după meciul cu Portugalia. I-am răspuns atunci, nu puteam, și i-am spus să-i fie rușine. Vina era doar a lui, știa și el și doctorii ce problemă aveam. Au sărit ca arși, ziceau că nu știau nimic. Am zis atunci: auleu, nu mă mai chemați la echipa națională că mă depășesc meciurile astea. Ceilalți portari au prins zile bune și au apărat. Bineînțeles că eu eram trecut pe lista neagră de Angelo Niculescu. Timp de 10 ani de zile eu nu am mai văzut niciun fel de lot. De multe ori m-am luat de ei și le spuneam că eu țin echipă în Divizia A. Pe cei de la Târgoviște i-am ajutat să rămână în prima divizie. A trebuit să vină Ștefan Covaci că să facă selecția și am fost chemat și eu. Câtă ambiție am avut ca să revin la națională după 10 ani. Mi-am dorit să mai joc un meci, iar pe ăsta tot în Spania l-am jucat. Am pierdut cu 1-0 la Valencia, mi-a dat Asensi gol. Cuba la Laszlo, selecționerul spaniolilor, a venit la masa noastră și m-a felicitat pentru cum am apărat.

porta. Acolo e de muncă, o muncă titanică. În al doilea rând, ca portar, trebuie să fii sincer cu tine. La meciurile pot apărea sincope, nu ai ieșit pe vreo centrare sau nu ai jucat așa cum trebuie. Antrenorul cu portarii sau cel principal nu observă acest lucru. La orice mică ezitare, trebuie să mergi la antrenament și să lucrezi de unul singur, să-ți îmbunătățești jocul. Se discută foarte mult despre rolul psihologului în fotbalul din ziua de astăzi. Ce să facă psihologul cu portarul? Toată problema este la el. Cum te concentrezi? Cum dirigezi apărarea? Să știi și cum să tragi de timp. Dacă era pe vremea mea psiholog la echipă, îi spuneam să meargă cu mine să bem o bere și discutăm. Ce jucători de la noi să mai folosească psiholog? Ce fotbal mai avem noi? A spus Narcis Coman, fostul mare portar, care a oferit un interviu pentru Fanatic, în care a rememorat cele mai importante momente ale carierei. Narcis Coman a jucat peste 200 de meciuri în prima ligă.

Narcis Cuman s-a născut pe data de 5 noiembrie 1946 la Giurgiu, oraș în care a și făcut primii pași în fotbal, la Olimpia și la Victoria. Ajuns la Oltenița, fostul portar a fost transferat de UTA Arad în anul 1965. După un an a ajuns la Dinamo Pitești, alături de care a eliminat-o pe Sevilla în Cupa Orașelor Târguri din sezonul 1966-1967. Între 1968 și 70 a jucat la Dinamo, unde a bifat 30 de partide. A urmat un periplu scurt la Dunărea Giurgiu și transferul la Steaua București, unde a evoluat 4 sezoane, între 1970 și 1974. Pe finalul carierei a mai evoluat la Bacău și CS Târgoviște, echipe alături de care a promovat în divizia A. În prima ligă din România, Narcis Cuman a bifat 214 meciuri și a jucat 8 partide la Naționala României. Narcis Cuman a primit premiul de cel mai bun fotbalist al României în 1978, când i-a devansat pe Nicolae Dobrin, Costică Ștefănescu, Cornel Dinu sau Ștefan Sameș. Alături de Steaua a câștigat Cupa României în sezonul 1970-71. Dragi ascultători, ați ascultat serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute.

Ați ascultat serialul Poveștile din fotbal care merită cunoscute, realizat de colegul nostru Adam Bauer. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hege Dușeanoș pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe Undele Medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Emisiunile pe pagina de internet pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!